0: Pase la dwe.
1: Pase kuisha.
0: Kichin mari. Kichin parche do joyu.
1: Ya. Tito go mari go mari.
0: Ya ran te me. Ya binda.
1: Ngare thasi tan do ba. Mune go mari. Mugo.
0: Jangge ya, zhe yi zhang ba qi. Pas nyang wei ran xin de lu chu zui be. Ya.
1: Chen ngel ran zan ne gom xi ge ya. Bul ba so ya du ge da ga zhu ne yi. Jie le gim bu jiao. Zhang ge ne tu be nya ro qi a. Ya chu.
2: Amla. Kiran gun chu xue xue. Su si da. Amla kiran ge nie mu tu me ba. Chi ge lob chen lo zhe ge ri shu bu ya ka ri na.
3: Ya. Ran ge ngang a si ne to fu yi zhe deng ge ke lin zhong a.
2: Shi. Nie kiran li ya to fu yi zhe deng ge ke lin bi. Yin ne nie kiran le chi ge le xin zhu lo ma zhu yin ke lin ju mo chong. Ding yi tuan da lo ha zhi. Mo xin ne ngatang da lo chun ju yin la sem zui ma mo shi ha yue. 간다. 기라가 있는 섭체 도다전의 용마시.
4: 沈侯. 대두시.
2: 간난가.
4: 대두. 아메밀드아.
2: 간난가. 어디?
4: 옛년에 저 갈라서.
2: 개남소.
4: 장고 쉬시. 내조 가세.
2: 아무나 이렇게 될 수 없어.
5: 봐라, 이 가사. 네 결혼할래야 된다 쉬어야유.
1: 바스탐 좀 사샤.
0: 다른 그 제시스유. 단들아 뭐지 가지 로비네. 해지 장기니 뭐지 러마지. 도스치, 선이 나타다 파유르지 로스유, 니 람쇼르 란게요.
1: 아,
0: 간다 라우리게 나게요 주바, 니 총기지네 선사 랑가치 구지, 라님도 요네 눈지 퇴바 중마시, 도스 로브체네 로다 튐브지 두에.
1: 니 가로알게시치.
0: 용아, 랑가치다, 댄키 세차네 나 랜시야.
1: 용아, 야추.
0: 나니 주의.
1: 용아.
6: 吃醉酒一杯